Choi sev noti vando krator fiotem ben choi so ben noti o ben sotir Isos bechrestos nashkoro kala kulle hal wa min agli kulle hal wa fi kulle hal lanak satartana